Lord. Oh, te fear, fear, amai, fai Lord. Oh, au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.